uvijek nada da će prevladati zdrav razum, a zdravog razuma sve manje na ovoj čudesnoj planeti. Nego da vidimo mi, ko je sa nama ovog jutra. Evo ovako, Slaviša je sa nama, pa je tu Ljubica, kaže... Kad igraš srcem, vjerovatno ćeš izgubiti, ali bar znaš da si igrao najpoštenijom kartom. Pa ne mora biti baš uvijek ni poraza. Eto. Ponekad kad se igra srcem i dobije se onako iskreno i onda je radost veća, je li tako? Kaže Ljubica, dobro jutro. Kaže, da, kaže, je li neko pravio hvataljku za zmije? Kaže, kod nas se to zove matičar. Ljubice. Zatim Dragutin kaže, Crikvenica 22 stepena, želi svima dobro jutro, mi uzvraćamo. Pa je tu, kaže Momir, na onaj komentar o tome da je sve sasušeno, suši se silom prilika, u novembru ćemo kositi travnjake kada trava krene poslije ove muke od suše. I kaže, ko zna, neka javi kako se pravilno kaže, sutra će nam biti malo bolje ili bolje će nam biti malo sutra. Mislim da je ova druga varijanta u pitanju. I kaže, neki dani su jednostavno lijepi, nekima moraš da dodaš malo rakije. Kaže, cilj našeg puta je da pronađemo put do našeg cilja. I kaže, kakav uvod u priču, žuta spodoba. Pa jeste žuta, narančasta spodoba. Kaže, njih dugne sekira, proširili su pogon za štampanje love i onda tu lovu peru ratnim mašinama. Da, tako je to uvijek. Pa onda pozdrav svima od Kerkeza, veliki pozdrav Kerkezu. Pa onda šalje nam Ranko, pozdrav iz Grčke. Uživajte, Ranko, i za nas. I Nena je tu, kaže, dobro vam jutro, pozdrav društvu. Ona se javlja sa Ozrena, kaže, nije, kaže, požar, komšija peče rakiju, da neki dim se vidi. Dosta nam je požara ove godine, dosta nam je neodgovornih ljudi, bolesnih umova kojima nije jasno izgleda da njihovo paljenje, uništavanje korova može da uništi više od korova. Naravno, uništit će i korov, ali uz korov još nešto. Tako da su bjesnili i bjesne još uvijek požari, ne samo kod nas, nego u regionu. Tako da bi to trebalo najstrože kažnjavati. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica, 35,95. Target bojice ili tempere, 12 komada, 6,95. Target pernice, 2 color, 3,95. Konzum i Merkator.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti, kilogram 6,50, limun kilogram 2,50, mini croissant i vanilija Bellino 185 grama 1,75, tjestenina Elbon Philips 500 grama 1,35, kombinovani frižider Vivax 450, mašina za suđe Gorenje 575 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
6: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

tako dalje. Dičimo se šumama, sječemo ih, krademo ih, dičimo se vodom, zagađujemo je, dičimo se Hercegovinom, zatim Semberijom, Posavinom, Lijevčem, a ne pomažemo poljoprivrednicima ni na koji način. Očekujemo nešto da se desi neko čudo, neko prosvjetljenje, ali prosvjetljenja očigledno nema. Tako da ćemo i dalje kupovati trećerazredne poljoprivredne proizvode jer su naši skupi zbog nedostatka subvencija, a Evropi, kažem, ne smeta dok oni subvencijama guše tuđu proizvodnju. Međutim, kada se pojave Kinezi, onda im smeta što Kinezi daju subvencije svojim proizvođačima automobila, smeta im što daju subvencije svojim izvozničkim preduzećima u oblasti elektronike i slično, pa i odjeće ako hoćete, obuće i tako dalje, jer Kinezi imaju jedan od najboljih školskih sistema kada je u pitanju primijenjeno znanje. Znate, kod nas se još uvijek uči dosta teorije, teorija, nema istraživanja, nema ničega, štreba se na pamet i tako dalje, međutim Kinezi su šampioni kada je u pitanju primijenjeno znanje, odnosno kada treba primijeniti ono što ste naučili u školi i pročitali u knjizi. Uče ih da razmišljaju, to je ono što je najviše što vam neko može pokloniti u vašem životu, da vas samo usmjeri, a vi da istražujete, da pipate, da učite. E, to je razlika između nas i njih, ali nije riječ o nama. Riječ je o Evropi koja pokušava da suzbije Kineze, ako je to uopšte moguće, jer, kako kažu ljudi, nekada je kineska roba bila na neki način okarakterisana kao roba trećerazrednog kvaliteta, danas ljudi rade prave stvari i šalju prave stvari ostatku svijeta za veoma malo novca. Udruženje Evropske tekstilne industrije Evratex okupljaju gotovo 30 evropskih kompanija iz tekstilne industrije, zatražilo je od Evropske komisije da uvede taksu od 10 evra za male pakete koji u Evropu stižu uglavnom iz Kine. To je u okviru pooštravanja kontrole platformi kao što su Temu, Shein i AliExpress. Organizacija smatra da bi prihod od viših carina trebalo da usmjere na jačanje carinskih kontrola, a ne u opšti budžet Evropske komisije. Brisel od 1. jula već naplaćuje 3 evra za svaku kategoriju proizvoda u malim paketima koji se uvoze u Evropsku uniju. A Evropska komisija planira da tu mjeru od novembra dopuni posebnom naknadom za obradu pošiljki čiji iznos još nije konačno određen. Zahtjev Evropske tekstilne industrije dolazi u trenutku naglog rasta prekogranične trgovine malim paketima. Tokom 2025. dakle prošle godine, na tržište Evropske unije ušlo je gotovo 5 milijardi i 900 miliona malih pošiljki, od kojih je 93% stiglo iz Kine. Na evropsko tržište svake sekunde tako stiže više od 150 paketa, što je 4 puta više nego 2022. A Evropska tekstilna industrija tvrdi da poslovni model pomenutih kineskih platformi stvara nelojalnu konkurenciju domaćim proizvođačima i dodatno opterećuje carinske službe. Inače, francusko udruženje modne i odjevne industrije podržalo je zahtjev za naknadom od 10 evra, ocjenjujući da ta suma ne bi predstavljala kaznu, već, kako oni kažu, stvarni trošak poslovnog modela ovih platformi. Inače, prema navodima francuskog ministarstva financija, uvođenje takse od 3 evra već je dovelo do pada uvoza malih paketa u Evropsku uniju za 30-40%. U Francuskoj je stupila na snagu i mjera protiv ultra brze mode koja predviđa dodatni namet na proizvode platformi poput Shein, koji bi za pojedine artikle mogao da dostigne 19,5 evra do 2030. godine. Dakle, panika, dolaze proizvodi iz Kine, šta ćemo jadni Evropljani, jer mi imamo pravo da držimo monopol, a ne drugi. Mi imamo pravo da ugrožavamo drugu, tuđu industriju, a ona našu ne. Zato možemo razumjeti na neki način i Donalda Trumpa koji je uveo određene, pa možemo reći, carinske propise sa određenim

procentima kako bi na neki način zaštitio domaću proizvodnju, jer kako kažu ljudi, ako dozvolite Njemcima da vam izvoze maltene bez carina automobile, onda ste izvukli deblji kraj, a ugrozili Detroit, ugrozili mnoge druge proizvođače u Sjedinjenim Državama. Nije to samo riječ o automobilima, nego o masi drugih stvari. Naravno, Trump lupa te cifre onako 50%, 100%, 25%, 30%, ovaj mi nešto antipatičan, vidio sam ga na televiziji, nešto pričao, dajte njemu 40% i tako. Dakle, matematički Trump, to funkcioniše po nekom čudnom principu, ali dobro, ok. Ono što nas treba da zabrine, to je upravo ovo, da ugrožavamo svoju proizvodnju na sve moguće načine, da je ugrožava Evropska unija. Ako bi ušli eventualno u Evropsku uniju, onda bi tek tržište bilo otvoreno, bilo bi preplavljeno i ne bismo smjeli da favorizujemo maltene ni svoje proizvode, ni sve ono što radimo. Da, slabi smo da bismo izdržali toliki pritisak. Od čega bismo živjeli, ko zna, ne bismo stvarali novu vrijednost, to je sigurno, a i onako je ne stvaramo, pošto su naše proizvodne djelatnosti uglavnom prerađivačke, a nova vrijednost nastaje kada razvijate proizvod od drveta, od stabla pa do stolice, kako to neki kažu. Kod nas uglavnom dobijemo stolicu, a izvezemo oblovinu ili drvo. To je naša taktika i poslovni recept koji pali izgleda. Dobro, Đala je sa nama, veliki pozdrav za njega. Gordana kaže, dobro jutro i suncem okupanog Srpca. Svi smo, Gordana, suncem okupani već 2 mjeseca. Ne bih ja to nazvao kupanjem, to je prženje, bukvalno, ali dobro, važno je, bitan je ugao gledanja i slažem se s vama da treba gledati na ljepši način, mada teško ide. Dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima širom svijeta, kaže Sara iz Lazareva. Zatim Seve sa nama, kaže dobro jutro iz Augsburga, šaljemo pozdrave se i pozdravljamo i Semiru, koja kaže Evropi ne smeta mnogo toga, kaže ma mi smo čudo neviđeno i zadnja rupa nasvirali. Tako je, Semira, samo što prije to shvatimo, a vi ste očigledno to shvatili, što prije to shvatimo bit ćemo srećni, siguran sam, izvući ćemo ako ništa neke pouke. Dobro jutro, kaže, evo baš interesantne priče oko tih posticaja, dok cijeli region povećava investicije u preradu, mi smanjujemo ili potpuno ukidamo, kaže Miljan, i tu je priložio jedan dokument koji ću svakako pogledati. Zatim Neda je tu, rekoh ja, kaže plješće i Kinezi, a Neda ima ta neka dobra predviđanja. Pozdrav za Big, Dragiša se vuči Luke, kod nas posadiš krompira, nikne uvozni iz Njemačke, evropska krava ima veću stipendiju nego naš čovjek platu, pa ti gledaj od čega ćeš praviti pitu, kaže Dragiša, apsolutno smo se razumjeli. Zatim dalje, dobro jutro, hehe, kaže, ne možeš ti bez Trumpa pusti čovjeka, vrlo brzo će sam sa sobom da se posvađa i pređe u bijelo, znaš ono, Copperfield, pa ako ne uspije iz konopaca da se odveže, čuvaj živce, kaže Jasmina, teško je to danas. Pa onda je tu i Momir, kaže, nisu u pitanju subvencije, neće niko u poljoprivredu, pa vidi šta se dešava, suša je sve uništila, a prije nije bilo subvencija, pa se zemlja obrađivala, e sad nema ko obrađivati, nema malih proizvođača, ovim velikim dovoljno je da dobiju velike subvencije, ne mora ni roditi, oni su u plusu. Jeste, to je tačno, ali opet kažem, kada bi država podržala proizvođače, neko bi sigurno vidio tu priliku da zaradi dovoljno za sebe, za svoju porodicu, za svoj biznis i vjerujem da bi bila situacija koliko toliko bolja. Kaže, žućo lupa kao otvoren prozor, pravi humorista. Kaže, dosta nam je tog kupanja suncem, tako Momir. Mislim da Momir misli na tu vrstu. Dobro, i Semira kaže, ma neće niko u poljoprivredu jer nema podsticaja. Tako je, podsticaje neki dobiju, neki ne dobiju, ali takav je život okruta. 7:33, još jednom dobro jutro, vrlo brzo ćete čuti i vremensku prognozu za danas i za narednih nekoliko dana. Još jednom dobro jutro.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kork marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45, pileće pljeskavice madi kilogram 4,99, paprika roga crvena kilogram 1,99.

koga tačno ima, koga nema, čuće se tokom dana, ljudi moji. Znate i sami da nam pišete na 828-828 i na našu Facebook stranicu da vidimo ko je prisutan i kako se osjeća, naravno. A osim toga, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.va. U onom satu od 11 bit će poneki vaš muzički prijedlog, mili moji ljudi. Uživat ćemo slušajući ono što ste vi poželjeli. I to nam šaljete, kako sam vam rekla, na Face stranicu i na Viber na 828-828. Pa ćemo polako kroz ovaj dan o svemu i svačemu, naravno, čavrljati, šaliti se, smijati se, biti opušteni, biti razdragani i uživati u danu. Znate kako često ljudi kažu, sutra ću. Ne razmišljamo o tome da nam ništa, ali ništa, sem ovog trenutka sada nije zagarantovano. Zato sa tim sutra ću ili kasnije ću treba biti posebno oprezan. Još jednom dobro jutro i dobro mi došli.

Nema ništa, tiho tiše, danas galamimo, pjevamo glasno, smijemo se glasno jer tako treba. Za vas ne znam, ali to neko unjkanje i condranje i ono, ma ne dolazi u obzir, treba da sve pršti i puca od energije, drugačije ne vrijedi. I kad si tužan, plačeš na sav glas, i kad si srećan, smiješ se na sav glas, i kad se ljutiš, ma vičeš na sav glas. A ne to nešto ispod glasa, linijom manjeg otpora sa strane, tiho, takve niko ne čuje, ljudi. Ni drugi, ni sad zavisi u šta vjerujete, Bog, svemir, sreća, sve mora da pršti od energije i strasti. Drugačije ne može. Od onih dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa, 28 bepsončića. I da ih bude što više. A šta sam ja sve danas spremila, pojma nemam. Treba mi malo vremena da se priviknem od slušalica, koje su mi čudne, pa sve pitam šta ste ovdje dirali i radili, nešto mi nije kako treba. Pa nadalje, znam da ćemo pijuckati, znam da ćemo pričati o dobrim ljudima, znam da ćemo putovati. E onda ima nekih novih zakona na ovim našim prostorima, nekih novih trendova, nekih upozorenja, liječenja ljepotom, nekih priča o turistima, o kusuru, o smijehu. Koliko vidim, novo istraživanje pokazalo koliko je smijeh zdrav za naše srce prije svega. Onda može li novac pokvariti prijateljstvo? Ne znam šta vi mislite, ali mnogi kažu da izgleda može. Zašto je muškarcima teže da drže dijetu? I to je neko riješio. Šta je postalo novi luksuz? Onda neki neobični komšijski sukobi, zbog sunčanja, vjerovali ili ne. Grickanje za računarom, a to nam je nažalost postalo normalno, koliko to nije dobro. Onda neka upozorenja davno uklesana u kamen, ma nema čega nema, nećemo stići ništa danas, to znate, kao što nećemo stići pročitati poruke, znači mora se sve vratiti u normalu. A poruka već ima more. Ajde vidimo ko je sve sa nama u Makarskoj, naša Jelena u savršenu fotografiju, pravit ćemo i razglednicu, hvala puno. Naša Nihada se prijavila iz Miričine, opet nešto zapinje. Kaže, dobro jutro, dobro došla, jesi se odmorila. Ajmo ovako, da budemo iskreni, draga moja Nihada, normalan čovjek se nikad sa godišnjeg odmora nije vratio odmoran, punih baterija i oran za rad. Normalan čovjek se vrati na posao nervozan, neraspoložen i tužan, jer naglo je morao da prekine onaj divni osjećaj slobode, onaj divni osjećaj raspolaganja sopstvenim vremenom i treba par dana da se privikne. U to ime odmah kažem, ništa od ove muzičke, neka druga će morati na listu. Jasna i oca nam se javili iz Dubice. Ma ko to nama došao? Pojma nema. Čuće se dok se snađe i dođe sebi. Naša Ina iz Vitine kaže, kafa tješi usamljene, ujedinjuje zaljubljene i budi pospane. Da mi je vidjeti tu kafu. Veliki zagrlja i na vama i da ste mi uvijek srećni. Ne pišite ovoliko, ajde odmah to riješimo. Naš Bojan se javio iz Zavidovića. Hvala ti puno. Naša Dragoslava iz Dortmunda kaže, joj, pa mislila sam da ćeš odmah pustiti Halida, ma mudri zaboravio da dolazim, ali ima na listi, uživat ćemo, ništa, ne brinite, zagrlja ide u Dortmund. Evo, Jasmin to ispravlja, on se javlja iz Švajcarske, ako se nađe mjesta u onom našem satu za jednu Beograđanku, kako to mislite, ako se nađe mjesta, kad nije bilo mjesta za Halida? Zoran nas je pozdravio iz Berlina. I vama je loše, vidim, drago mi je, nek ostane ovako loše. Ismo se javlja iz Grossbötlingena. O, godišnji nažalost prošao, ali neka te s nama. Nažalost prošao, sad nešto komentarišemo, treba čekati godinu do novog. Pjesma kaže, još sam sama, ali niste sami, sa nama ste i na pravom ste mjestu.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen?
4: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
6: Ovog vikenda u Kort marketima juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

Pa ne znam koja je verzija bolja, Dejanova ili Miroslavova, ali kad je pjesma dobra, onda nekako bude lakše i prepjevati je. E sad, koliko je teško danas, ljudi moji, sačuvati prijateljstva? Svašta nešto i čini mi se pokvari, većina će reći pravih prijatelja više i nema, sve interes. A kažu, vjerovali ili ne, da je osnovni razlog za kvarenje prijateljstva ne daljina, ne ljubav, ne neke svađice ili traščevi, nego novac. Od dijeljenja računa u restoranu do zajedničkog ljetovanja, novac često postane neizgovoreni izvor tenzija među prijateljima. Rekla bih i među rodbinom i među partnerima, a to je tako tužno jer to je tek papir ili plastika, svejedno. Popričat ćemo i o tome zašto nas tjeraju da koristimo plastiku i ubjeđuju da je to bezbjednije. Prijateljstva uglavnom počivaju na povjerenju, međutim kad dođe račun, rezervacija putovanja ili pozajmica, stvari mogu da postanu puno, puno komplikovanije. Neko uvijek plaća više, neko zaboravi da vrati novac, drugi bez problema predlažu planove koji su van budžeta i umjesto prećutnog nerviranja, financijski stručnjaci kažu da treba razgovarati. To je to. Zaista razgovor jeste rješenje, a ono što je najvažnije jeste imati prijatelje sa kojima zaista ne gledaš ko je pozvao na piće, ko je platio, ko je donio skuplji poklon. Tu niti ima rasprave, niti ima razmišljanja o takvim stvarima. Ako se o tome razmišlja, to prijateljstvo nije. Neki se žale da uvijek oni plaćaju. Prvi kupuju, ne znam, karte za bioskop, pozorište, neki koncert, rezervišu smještaj, plaćaju račun u kafu, ali zašto? Neki kažu računi se dijele na jednake dijelove pa svako plati u kafani ili restoranu jedan dio, međutim nije fair jer ti si možda pio nešto skuplje ili jeo nešto što košta više. Onda pozajmice i vraćanje novca, kaže rekao da će vratiti, pa nije. Neki ljudi očekuju da uvijek dobijaju poklone ili sitnice, kafu, grickalice, cigarete, ništa krupno. Ne učestvuju u troškovima prevoza. Onda neki imaju prevelike želje ili jednostavno prevelike mogućnosti, kaže pa je odmor s njima preskup. Nemam budžet za ono što oni žele. Često je problem upravo kad ljudi ne zarađuju jednako, pa dođe do sukoba jer nekima je novac manje važan, lakše ga troše, možda nemaju djecu ili nemaju neke dodatne izdatke. Onda preskupi pokloni i neki kažu ne mogu više da ćutim o novcu. Ali zašto bi se ćutalo? Zašto nam je, ljudi, danas postalo problem da kažemo neću to, nemam toliko, nisam isplanirao na kraju da potrošim toliko? Zašto ljudi uopšte biraju tako skupe destinacije? Što se pozajmica tiče, ljudi kažu ne pozajmljuj ono od čega ne možeš da se oprostiš. Dakle, nećeš očekivati da ti se vrati i sve u redu. Da li je to istina ili nije, ne znam, kažem, prijatelj mi nije onaj s kim razmišljam i raspravljam o takvim stvarima. Darko se javio iz Novog Grada, Vlado nas sluša u Usori, a inače i Stuttgarta, Admira je u Velsu u Austriji, hvala vam puno. Zagrlja ide i u Modriću. Aj sad da probam čitati ove poruke koje su jutro stigle. Naša Sara iz Gunje, di se javila iz Rakelića, prabaka iz Aleksandrovca, Semira iz Sanskog Mosta. Naša Milica sluša u Laktašima, pa falio Bepsončić, pa evo stigao. Tu nam je i naš Vukas iz Italije, kaže opađe, združe, sve uredno, više nego uredno. Goran nam se javio iz Italije, Zome ga pozdravlja iz Boke. JJ sluša negdje na moru, kaže samo da pozdravim i poželim dobrodošlicu. Jesa, ove ležaljke u splašu, ideš ti meni na blok, jesi čula? Naša Drena pozdravlja iz Prnjavora, Berislav nam se javio iz Makarske. Lijepo vidjeti da uživate. Naša Željka pozdravlja iz Banja Luke, Maca nam se javila iz Banja Luke, Dragica nas sluša u Kakmužu na Ozrenu. Može i pjesmica, idem odmah da je stavim da ne zaboravim. I kad smo kod zaborava, Šejla Zonić i ne zaboravim.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

me platiš poljupcima vruće i žestoko. E sad, dragi moji, vi ste navikli da ja moram da imam i neke uvrnute priče i pričice, jer ako se ne smijemo, ako od života ne napravimo cirkus ili kabare, sve će biti preozbiljno, prebolno i preteško. Kad smo kod plaćanja poljupcima, drage moje, da li biste vi ovakvima bilo šta platile poljupcima? Novi trend među muškarcima. Kaže, izbjegavaju tuširanje i dezodorans. Novi trend. Dobro. Ima li jedna žena na planeti koja nije suprugu morala reći istuširaj se i promijeni tu majicu, ubit ću te? Pa to je samo malo prljavo, ali nosivo, radim nešto, opet ću se... skidaj tu majicu, joj. Kao da svijet upoznavanja nije dovoljno komplikovan u današnje vrijeme, na društvenim mrežama pojavio se i novi, baš bizaran trend, koji je neke muškarce podstakao da u potrazi za partnerkom zanemare osnovnu higijenu. Zove se feromon maxing, a ohrabruje mladiće i muškarce da preskaču tuširanje i izbjegavaju dezodorans. Dakle, neki tip pećinka koji bi trebao da nam bude privlačan. A teorija koja stoji iza ovog trenda jeste da jači prirodni mirisi muškarce čine privlačnijim. Neki zagovornici idu toliko daleko da nose neoprane majice ili čak bolje da ne znate šta. Kaže, potpuno sam prestao da perem kosu i sad bez ironije dobijam više komplimenata na račun toga kako mi kosa miriši i izgleda. Šta nije u redu sa svijetom, ne znam, ali zvuči strašno. Nisam ni za onu varijantu otkuvavanja prije bilo kakvog upoznavanja ili tuširanja 7 puta dnevno. Ali ne tuširati se i ne prati kosu, to mi nije jasno. Većina koja je ovo probala kaže da žene odbija korištenje dezodoransa i kolonjske vode. Druže, ne znam kakve žene, što biste vi rekli, druže, ali dobar parfem je već pola privlačnosti. Kaže, nauka tvrdi da miris može da odigra ulogu u toj privlačnosti, a psiholozi i dermatolozi ističu da nema dokaza da će vas preskakanje tuširanja učiniti poželjnim, možda poželjnim za izbjegavanje. Nije ovo prvi put da se pojavilo nešto ovako uvrnuto, ali eto, ljudi vjeruju da im feromoni pomažu, možda ali na podsvjesnom nivou. Onda se javili i psiholozi i dermatolozi. Evo, mene zanima šta žene misle. Ne treba pretjerivati, ali bolje pretjerujte nego da se ne tuširate. Kuću s porukama ne znam, ali ni to nije neka novost. Neke stvari se nisu promijenile. Evo naše Dragoslave iz Dortmunda, apropo prijateljstva i novca, kaže, istina je to da su pare nekad razlog da se prijateljstvo završava. Imala sam jednu drugaricu koja nije imala para za pasoš, a bila samohrana majka i požalila se da ako ne produži pasoš, neće dobiti novac od države. Razmislim kako bi bilo meni da sam na njenom mjestu, pozovem, kažem, daću ti sinove kasice novac, idi to završi, i čekala više od 5 godina da mi vrati, a ona prestala da se javlja. Tako da sam joj otišla na vrata, ona kaže da izbrisala moj broj telefona. Rekla sam doći ću ponovo, dala mi je jedan dio, a drugi kad sam je srela na cesti pitala da nemaš da mi vratiš. Vratila mi je, ali prekinula sam sve kontakte s njom i ne bih više nikome pozajmila novac. Ona me naučila, istina da to nije lijepo, ali tako je. Tužno i prečesto se čuje, naša Mirjana iz Broda kaže, evo ja ću reći ovo što se tiče prijateljstva. Dok daješ, ispunjavaš nečije želje, dobar si. 1000 puta daš, jednom kažeš nemam, najgori si. Aca Lukas, uvijek može, veliki zagrlja, ide u Brod. Sad ću da vidim, samo mislim da se pjesma ne zove ovako. Miroslav iz Požege u Višegradu uživa uz nas jer smo šta? Predobri. Hvala puno. Ljudi, dobro, neću reći, nemojte pisati, pišite, čitat ću. Panter iz Sarajeva, a što ja ne volim te smrdljivce, boljeg izraza nema. Nikad u životu nisam doživio da mi to bilo ko kaže, ali nas ima, brate, na 100 metara na olimpijadi da pobjede u tom mirisu tijela.
Veliki zagrljaj, naša kova se javlja sa malog dedinja, kaže, pa Draguljče, čim se ti vratiš, odmah neke uvrnute priče, čuj, privlačniji sa neopranom kosom i neotuširani, a ove knedle mirišu do mene i to prijatno. Dragutin nam se javio iz Teslića, kako dokazati te lažne novčanice kad ti ih bankomat izbaci, dok ja sve to uganjam, odu živci, da ne pričam o svemu ostalom. Kaže, izjave pa dokazi iz banke, pa listica bankomata, a policija nije baš bila nimalo zabrinuta. I sad me zanima, je li to ovdje ili u Hrvatskoj, Dragutine? Kaže, gunđate vi nama i za miris piva, gunđate i luka, pravo da vam kažem, da se ne lažemo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
5: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis. Za udobnost vašeg doma.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo špinat Vriket 650 grama 3,65, majoneza Delikates Tomi 716 grama 5,50, topljeni sir Happy Cow 360 grama 6,99, Linolada Milk Premium 350 grama 4,50, parna stanica Vivax 125, kuhalo za vodu Vox 24,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Thank you.

0: uživajte dok ste u centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork Marketima juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Fileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane. Imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivaciono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.